watu wa dunia nzima wakiwa wataka wewe upate, Mungu hataki upate, upati. Na watu wa dunia nzima kama wataka wewe ukose, basi huwezi kupata. Umefahamu? Ukukosa utapata tu. Mungu hataka upate, utapata.